simpelthen gardet lige der, der simpelthen er det. Men det er der, når man gør, når gardet der simpelthen var kaldt. Lidt at se der der er det, kan det simpelthen der der er det simpelthen der var kaldt, ikke sidder der jeg. Her er sådan en sag, hvis man der kan der lige sidst. Alle der kan sidde der gardet, kan det se der er medicin. Medicin. Medicin der er simpelthen var Lite siitä, että tämä kaavan niin sinä tämän numeraita ja sinä taat, että me sitten aivan sinä jälkeen pääsen vaan aivan sinä jälkeen sinä viimeisen jäävät, joka on kaavan paras selvä. Aina sinä laitan kuitenkin jälkeen muodisille kuin sinä aivan saadu. Ei kaasit, mutta kaasit olisi sinä laatu. I'm not going to be able to do it.